نش نمیدی بعد بس بخنگ چه ریز جی تی ای سان اندرس فرا کلوی مبین اوتی گاد بلس باتم ده اورید اوتی متاپس خزارا לא שוכח מי היה איתי לפני שהקש נכנס לתמונה אצבע משולשת על הפעמים אני עושה את זה